Tutọ ba tempere die Agbon lo lo so sinu so gbe no mbe a O so to gbe lo ji pe ododo me na se

0: bo fi tan lo flin lo fi o e wa ze fi o lo flin fi o e wa ze a hosu lo flin bo do we na pa te lo fi fi o e no yado a ho a ho o e wa do a jaje o bi ebe
1: to fi na ebe di
0: do ebe de e flin o ta gba e to wa hu kan me de le o ta vi e le e wa ho e do pe ta lo pa te we ka yin lo mo emi e wa bo aze mi tin bo mi na mo tan ba glodo e pon no te mu kun ton po wu a ton mele po e do ese mele o mele do mi na be mi de bo ho si fi gbogbo eji azo mi ton kada do ton munu no aso ru mele mai no azo mi ton kada do ton fi no yoro do azo we
1: kada di yo
0: igbe o ne
1: yo ine
0: Baito. Mede vide wa jiro fle vide fito wa je wa eno yoro gboro twi. Eneo. E ka je e do fide no do zun eton. Teme teme mlo do fodun ton le demain. E do fle e aja oto zun fi eno no no aja ji o. E do fodun ton le pide mlo zo fle. Bo le pla fiton bo je do fodun zun lo pomero. Aja ji bata. Bodo wenu zun la meru ba la tafi bo fi o chief no bueno ayi kon ton no son te mo ayi kon ton bo ni ko gan o de me o wa lo de ino tonton
1: e no fun boy no mo
0: we lo fun boy no mo e ka no wa de no me
1: e wa de me o ma re nda for je ni mi la le wa komi ton o ma ya di sistimenti yo o fi a jaji o wa do tun ton de we yo e ne fi e place ka bo do ai do tun ton de fi yo yo e de kra me je tan ku je la pi dada
2: me to si tan de bo e do na pi bo e na ni me ro poge tan vi na tun bo fi vi la de so e na tun di le koro horo ni bon le son le bedo sin tato
1: kakabo
2: do a fleche a chaji ko se do e jane ko tine di kaka so a filme
1: o ye guo we ro hun ho mo kakabo atan do a jaji ko se fine o neme
2: ye guo e we ro hin ho e kakabo atan a jaji ko se ye guo we ne ka hu toton
1: ge se ku yo
2: bo se toton ku bo doro de mi wa ja n bo gbe sin la ja ka me on yin ko de e wa yi ha u tu ro fene bo adi do we no yoro a ja e hu to a ja e hu to a ja e hu to e we mi do e gbe ji mi no ro a ja hu to a ja hu to a ja hu to na e wa ja bo gbe sin la ja ka me on ye guo
1: iweru mo yin we pe tin bonu ikawa ajaji sayo jiyo aide ka de fine boy era to entero le no suda ho de ka no fiboa do i confia
2: eh mi me o jajaji ko suero igbedin o aja o to hwede
1: aja o to hwede fine
2: aja o to hwede bo te gbe o lo pe o pe o le o mi no yin me mo ran yin na for 600 of yo Beno inu wa daho
1: Beno blu
2: Beno blu
1: Ajaji kosu ifine
2: Ajaji kosu ifine
1: Uwe ma de ka de di ya Do tro mi tole mi do To esi Chedu ye di men ke katun je fidin yo Fi ego siye Lero yiwe de bo Nde nde ru mek bu ek men Kaka we watan lo Ajaji kosu e bo Inkone oman ajaji kosu e fi ye watun ton de we yo Uwe ma de ka de bo Eke yon E la mon nwe ne bo Kon file Kaka so idwa
2: no boy do we no e ko ready do we na no ama mondo no ani eton bo e ka ma won so do fidea e no abudo me
1: do fe o pe ribe no si wo
2: fe o pe ribe no tun ama mi do pe na ma o bo egbegbe o do vi ton le mer egbegbe dian e ko lo won mi le bi ba we bo de si na hedo kakakabo le neon ayin de bana bi o we gbode me o fi epo igbe na si igbe o e si da yin me mo danu kha bo na tun o e ko ro
1: we ton
2: ba
1: we ton ka we mi si role ajaji ko se fine o homedo po fine dadalo simpo jio fine.